0: 106.3 eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel tsika de mivantana hatramin'ny 24 atoandro radio fréquence Paris pluriel rfpp.net amin'ny www.rfpp.net de amin'ny Facebook ni Zoom Capricorne Eco du Capricorne Eco Capricorne ary I Claudia Schlufland no eto amin'ny fandarana ihany koa manolotra sady eto amin'ny lafin'ny teknika De manana mpivahiny tsika I Rojo Rakotsafy. Tonga dia efa misy enareo le feo, enareo koa ny gitara. Tonga dia hitendrinao izany. Alefa soarany feo e. Meo le feo.
1: Faria, miona aminareo, hitafitatra aminareo, hitatsara hoe miverina ny gasy. Inona moa tokony hoe miverina ny gasy? Tsotra. Gas civilization is coming back. Le retour de la civilisation gâche.